0: من زيادة ذكر السخي ذكر كلاقي ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ኮራር ኣንፂኽያ ዓሰርተ ሰዓብኻ ሕጂ ሓደ ጣዕብን ሰዓብ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ካ ኣንፂኽያ ኣለኸ እስከ ኣብ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ነራ
1: ጃልባ
0: ብጃልባ ጌርካ ኮራላት ድሒልካ ሽዑ ኣብምስቶም ኮራላት ትዕልል ማለት እዩ እቶም ኮራር እንታይ ምኳኑ ዝፍለጥዎ ዕምባባታት ባሕሪ ማለት እዩ ፍጥረታት እዮም ኮራር ኣብ ባሕሪ ዝርከቡ ኣደናቕቲ ፍጥረታት ናይ ዛጓለ ዳዛ ጃልባ ኣንፂኽያ ሰሓቢ ሳልሰይቲ ቁፅሪ ክልተ ቁፅሪ ክልተ ኢላ ኣላ ሓምላይ ደሴ ፃዕዳ ዝኾነ ፅቡቅ ሕፅ ኣለዎ ኣብኡ ድሕን ተቐቢርካ ማሕማሕ ቆርበትካ እስከ ሓምላይ ደሴ ኣዕዋፍ ኣብኡ ኣለዋ ብማይ ዝተኸበበት ሓምላይ ደሴ ሓምላይ ደሴ ብራዎ ጠጓለ 30 30 ብጥልያን ነጊረክ ሓሙሽተ ክንር ሓሙሽተ ሓሙሽተ
1: ጫዕጫ ዓሳ ጫዕጫ ዓሳ
0: ሓሙሽተ ጫዕጫ ዓሳ ጣዕሚ ብዛሓቀ ስካርያታ ብሓንሳ ክዘልዕል ሓጂ እዚያ ተቐረብ ተቐረብ ከዚያ ገር ተቐረብ ኣበታ ሓንቲ ክማሓዝያ እዚያ ተቐረብ ተቐረብ ንቐደም በልሕራይ ቆቅ ብለ ኣነ በላይ ነፅሐ ተቐሪብ ክለኸ ሓዝ ጫዕጫ ዓሳ ከይትቐድብኒ ኣይትቐድብኒ ብለማ ብራዎ ዘበለ ኣታ ጫዕጫ ዓሳ ሓምሻ ከዓጅ ሓምሸ ዝፍል ቁፅሪ ሰለስተ ኢልክ ኣለኸ ቁፅሪ ሰለስተ ቁፅሪ ሰለስተ ኢላ ኣላ ሰለስተ እንታይ ነይሩ ኣብ ሰለስተ እንታይ ነይሩ ባሕርና ባሕሪ ባሕርና ባሕሪ ሰሜናዊ ባሕሪ ባሕሪ ዳሓር ሓንቲ መወዳእታ ኣላ ትክ ሕጂ ራ 4 ደ 6 7 ደስ በለኩ ንፍዕቲ ይኽ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ኣጆ ክዘጎኒ 6 ኢላ ኣላ 6 እንታይ ነራ ዘክርያስከ ሕጂ 6 ዘጎኒ ናፋ
1: ጎቦታት ናፋ
0: ከም ነ ክርአና ክርአና ክርአና ጉቦታት ናቕፋ ብረው ዘባለ ንፍዕቲ ንፋዕቲ ንፍዕቲ በቃ ወዲ ኸ
2: ግርም መን ዝያዳ ዘከረ ተወዳዲርኩም ዶ ረኺብካ እዚኣ ንዓኻ ረኺብካ እዚኣ ንዓኺ ባባኸኦ መሊሱ ብዙሕ ኣጊዙኩም ማማ መሊሳ ሕራ ይዞም ደቀይ ሕጂ ተሪፋት እናደላ ንኡስ መደብ ዓፍት ታራራራ ዓፍት ታራራራ እንድያ ተሪፋት ደላ ኣብኣ መምህር ብጫ እንታይ ኮን ኣምፂኢልናኸውን ናብ መምህር ብጫ ክብለኩም እየ።